0: Hawaii ki pia mo e kaka e fonua ko e polo kalama ma ke he ni e kainga o otea pia ko fia fia pito ke whawhi loa ki atu ai ai ongo whakahawhi ko e ni unā i he ni i he polo kalama i he mawhare whamafola rea i he hawani ko whaiwhi ka wiri a mise lupe vea ila pe pe foki pia mo ti ulipe a hala wafo o kuna i he ni a he fia fini ka ko e whaiwhi kau sa u tata o te ai ai a ko e se tuata tauhi o kuna i he ni a he hawani ko e uhi ko e nau polo kalama ko e ni ai kainga o kuna i he nea he hoani. Ka koua fia fia pito ke whawhi loa ki atuai a whaife kau, wiria mi se lupe vea ila ke ne tatake tau ki polo kalama koe ni a kia tau lotu. Mui whawhi tai, maloa pito whaife kau.
1: Dua maafi maafi. Ko si ho wa si a ila e a Fiona. Ka koko koe o koe tokona ki mea mai hala whanonga. Ma ukau whakata hapebe mo saame o e aha koe ni. Ko ho u whakamooni o ku whakaafo ofa. He koe whekauia e a Fiona. Oua nā tūku e tau whaalo tū. O hange e koe loto e whirilahi. Motu e hala koe motu hala pe a lotu whai mau pē. Oua nā wai vai. U hoia o e whakahe mata o e whiafi koe ni ki ho talomi top tapu. He ku ke toko naki mea mai hala whanonga. Uhinga ia e whakahe mata kua whai he se tua tā kau maa motu hala. He koko e pēhau koe tokona ki mea mai hala whanonga. Ā, whei taula alo ai a Fiona. Wa taula mamai e hoa whio e polokalama e whiaf koe ni ke pūre o reti o. Kai umā e kau whafofonga he whulau wha katua koe ni. Ma ta whetonga a whina ngaro haku kei monu moni moni tōu e moni tōnu e whare o tupou. Moho weiki, lawenga monu ai e whanua. Pe lawenga monu ai ki mautolu he whiafi koe ni. Toka mai aha monu mo tā puaki. Ke whakatau la mai polo kalama he whiafi koe ni. O whea ho fofonga ngō na e tauta pā mo e whua lotu o kumau whai. I ho hua whāpesi isu ko mau eki mo mau whua mo ui. E meni.
0: E meni. Taitari fie fie ki maua. A whaife kau wiri a mi se lupe vea ila pe pefo ki ti uripe hala, hala wafu mā loa pito si i tuku taimi ke tau a whei loa fie fie ai i he malu malu e whareni. Pea ko ua wha mā loa tuko mo o lava mai he whefini pa pefo ki si nā moe mā loa si toko ni mai ke fō tu tu e tau ngā we i he hauani. Ka koe ki polo kala mai koe ni o he fia fini ufua fie fie moni. He ku ka we nia i he mea fra historia e historia ko ia o a otea te ua te fra foke tu pe fa fika o a William na i se lupe ka tak pe mua o fra tau kei mai mua e uhinga ku i henia e ka ufolau i he fonuani
1: fra tu lo watu o mo e fareni ka e taa mua e fainga maari e o e fiaf koeni fra monu o makoloa e fai ha fra tau kei ko hia ko e polokalama ma kehe ae kai ngā mi he hala motu hala i he whewhini pia ma whaka mālo heni ki he pūre o e whareni o mi e whainga maari o e whewhini ma heni ebe mo e tangata ki se tua tā a ko e kakala ia ku whaihono whakakala ki ko motu hala ko hia ko ha whakahe mata ki he whonuani ko hia ko e ki maka whakamanatu ka ko e whakaheke heke talu pia mi he tawalu fitu wha wa o mai ki a honi o whai a e fatu wha kau kau fo tūtū e kau tangata iki kau mā e tamai a konferensi o ia ko halanga ngā ue i he ki funga maka koeni ke hoko e maka koeni ko whakamanatua e hake e misinare he tawalu fitu wha ke avea e lotu lerei ke kāinga ove he ki te mo vea ila. Ei he whewhini, malau monumba, malau tāpua ki pūre o e whareni. O malau atione, o mi e whainga maari e goini, mai he ni ai. Pea moe taha aine e kau tangata ike e sasi, i he funga maka i motu. Whewhi a pehe whewhini, e au ngai whainga maari e kia te ia. O ia ke ne whai hatala noa ke uhinga, o e whakahe mata mai ke he whonuani. Ki mou tolu kotoa pe kāinga o tea, mo kāinga kuke teu teu ke alu ki o tea. Mo kāinga kuke mei mei o tea. Mo ho whiri ki o tea he kaha u. Ma hene e whewhini me mo tangata ike o siasi. Me he funga maka, he whai hatala noa ke uhinga. O he whakai mata kua whai mai ki he whonuani. Lewa e malanga, kau tawat.
0: Mahalo au pito.
2: Mahalo au pito, ma whainga maari e. Ko whaftai pe heo toa maf maf. e ku kau e fufua programa re te o koen i a te uroa. Koku hingoa ka ti uri pe hala wafu, ka se tua ta whare au o otea. Koe mui mui fora wai pe, he tangata ek fai whikau, ka mai se tua ta. Koe ka ki paro se koen, whae na whakau kau i ke whamanatu, ka sen turi hua e lotu, i hala ko moto hala. Ka mau ia ni foki, ko ui ko whae te ngata eki preste ni, ko ne tu whaala ke whae whakau, ka lem se elupi. Ke whae mai ea, ka te te elo fus, ke fofu noani, ke whae ha whenga, ke langa whanki whare, e hala ko moto hala, ko ui, ka wha manatu o sen turi ua elotu, pa ka taha ia matawai, whae ano keri, Unga e mau e funga makan, e fonuan, maro abito.
1: Maro abito. Wiki ukau whataha pia mo e tangata ki sieto taka, ko e taha ia kau tangata iki o SSC. O iha pe ko e polo kalama makehe o FFini. Pia kaike utu e whakaloloa. O iha ko e mau talango fua. Ki he whekau hange pe ko e talanoa ku o whai e Moritoni, he himi te au whanoa. Koe funga makaini kwa ilo iha mea. Me bēni ufua ilunga ia e funga maka koini koe vesi ua e teo whanoana e whaua e Moritoni. O uana atu koe tau whalo tu. O hange koe loto e whirilahi. Koe tau tu e hala koe mmotu hala. Pe a lotu whai mau pē. O uana wai vai. Pe talu mehe tawalu fit wha. Hake ai misina re. E lolo hala e valu o fotu e sesi. E kāinga o pare whau. Pe koe funga makaini nai whika ua ai. Ai hake misnare, he tahawalu fitu whaa. Koe awe alo tū, pe koe ki polsek koeni, u fatwha kau kau ai, me moe visone kua whai he tangatek presteni. He whai e langa ngā awe koeni kua matawai. E inu ai, ai kā inga lo tūni, kau maa hako tupe lo to whare o SSC, pe moe whanua. He whai e whakau kau, he mau whatete lo fusi mai ai, Ke konga āho hine hina, ngi mōtō lōngu mō mea mai wehe o pē. Hau eiki, moe kāinga. Mō mō mata mai pēhe e whiawhini. Mau hen pēhi mātō lōkoi mau talanga fua. Ki ho mau whekau. E kua whekau a sisu ke hene ka kai ke taulo tu whai mau pē. O nā tuk. Pē tālo e hake e misi nare he funga maka koini. Pē ku whakau kau hai. Tanta eiki i. Preste ni ke fotu au. E ki maka whakamanatu hoi ni. O ku hinga mai ai e mau. Whakahe mata ki he fonuani. Masiwa e si asi ia. O ku whakatangi au ku whai. Ko koe ku e mamata mai e whiawhini ke mei he ope. Mei ngahe loto whare ke ke he. O ki ai. Pakiua mai hau mou konga maa. Ko whakahe mata au ku whai e hose e tua ta. Pemu ho mau whikau. Whai et beha ki talanoa nou nou. Ke hake e misi na rena le hake he ki whanga koini. Pe whati wha kau kau ai, e kāinga e sesi. Ke langa ai e ki whakaheke heke, ke mū mū ai e kau tangata o elohi mi. Pe na hake e misi na re, he taha walu fitu whaako ne tau mua ana, ke ave lo tui e ka whakatu lolo. Pe na hake atu pe he ki a whanga koini o o. Ke kere kere o whakatu lolo, pe na kai tari e whakatu lolo e lo tū. Tu mai lau kautoa, tu papa muhaha. Pe whoke ango misinare. Pe ko nahi fhoi fhoi ki hala koi ni. O tui pe ko koe ku ke situ i otea. Pe ko ke teu teu ke hifo atu ki otea. Koi ki pui pui tua mo ki historia no no koi ni. Hifo te misinare ia. Pe ko whana whana atu aono foha. Kuo ke fhoi ko ahano ave kosperi mo ngongolere i. Pea puno wai e misinare he ki hala koini. Koe fua fua whai ae lotu whaka Christiane he funga maka koini. E koe kāe ngāna nau tui nau tolu ke he o tua ka koe ika. Pea whai wai e Moritoni e teo whānoa he vesi wā o ua nā tuko e tau whālo tū. Nā hange koe loto e whirilahi. Ka tau tui e hala koe motu hala. Pea lotu whai mau pē o ua nā wai vai. Koe ahoni. Maulau munu me maulau dā buaki. Au me whakatangi au kufai. Au ai hatoinga o sobingi e kainga o te aku mou mea mai, mou afe mai. E tau kaufuata. E fe koe koe I ke langa e ki whakaheke heke koe ni, ke hoko ia koe whakamanatu e hake e lotu. He tawalu fitufa. Pea whakaafea iai, e vea ila mo e kainga, e kos, e misinare, pea na uo ki kolo. Langa e siasi. Pe ave ave ila, ve heki te mwe kaa inga a misina reki kolo mua, talu mei tuai, hoko ai funga maka goini o vahenga. Pe o taha ia e, talana e whaihe misina re, koi funga maka ni, e sei sei ni e kau whaifika au, e funga maka goini. Pe o whei ngai e tangata ki presteni, mwe kaa inga ni, ke keri e vai goini, na hoko e ki whakaheke goini, koi whakamanatu ia. Seni tuli ene ua hake elo tu. Pa koutu e ngou, ko mou ma mata he ope. Lava e vai e taha ia o pa. Pa koe ki po pa o oisiasi. To e eni e vai e taha. Na hoko e vai goeni. Inua e siasi. Kau maa hako tupu elo to fare e siasi. Koe au pehea ki whakatala noa. Kau atu e whainga mari e goeni. Te tāna ki mai e kusei tua tā. Koi hake ki whahe mata o kufai he whi afi koini. Malo si one.
0: Malo.
2: Malo apu te whenga maari e. Kai ngā hotea. Whakawhi e ki mautolu. Ata tai whaifi kauen ka maa si e tua tā. Kōrea. Nengo ko mohi ki whanua mai ke whanua. Kai ngālo e koro tupu anga. Pa nengo ko wai ngai whaa miri. Nau kei toi pei motu. Kako hui koe masiwa. Unga whakatangu whae whae whini. Mone rea o whae kau tautai. Tau pikipiki hama ka tau wae wae manawa. Piki mai, kau piki atu. Kai lawa e whakau kau. Uhi ngai mau hae whunuan. Koe pe malo.
0: Whawhetai kou whamalo lahi atu ki a te ki moa I he omi a he historia koia. Ka ko mo omi a he talanoa maarie a I he anga koe ni tau whanonga mai pia moe lotu. Hai aku tau inasia koe ni I he ngahi ahoni I tonga eki. Pia koe taha ni ngahi mea ku a whakamaunga ki a he tau a sio ke he kaha ukono a I aiha mea whakamanatu. A historia ke oana ngalo. Tau te fito ki he hako tupu e whanua pia mo nau tau te nau hoko mai. Ka ua ngalo e nau tau le historia e whanonga. Mai ai lotu. Koe uhi pe koe taua ki taimi koe ni oku toe whamore more pe e whaife kau o kui aiha polo kalama e hoko mai he ngahi wiki ka hoko mai ka pa moha fika telefoni whaunga fetu utaki ka ataki koe na ko mohanga o tuku mai a historia maari au pito mo wha maa whana ai whanonga mai ai lotu gai nai ha whaunga he koe whanga maari e lelei ene ku mea mai hau eiki pa mwe kakai whanua I he ngalu ea pe amu e ngalu ope.
1: Malo bito si one mau whainga maari e. Atu I koe kamata ni hono fofuai e ki polo kalama koe ni he ulaki whainga maari e kua omi. Kua ke omi si one. Au maa e whareni. Pea kua tui e lava hoko hoko atu e ki polo kalama koe ni. I he kaha u. Atu I koe pe fika telefoni. Motuani. O koe uke fie fetu utaki mai ha mea uke tokanga ki ai. Atu I pe e ai eto e tana ki mai. Au tau tui pe ku pure ai taimi o e whareni ke teki mautolu. Mau kau mai pe moe tangata I kau he kau paionia he he I Aotearoani, Masi Hausia. Kau maa e whaif kau maa lolo. Moki nau tolu pe te nau te lava kau mai ke polo kalamani. I he kaha u. O fika, fiko eki fika telefoni. O koe uke fitu, fitu utaki mai noa ua ua faa o noa ni manoa faa valu. O ki fika telefoni ia. Koe noa ua ua, faa ono ua, ni manoa faa valu. Aku ke fie mau, hamea, peko ha, fie kau mai ki he polo kalamani. Fie tūtaki mai, koe ki fika telefonia, ni malo abito o sione.
0: Kau ofala hea tu kia ki maua, te e toi hoko atu pe, he kaha upame mai, tau polo kalama, ke hui hui pe, tau kāinga, he ku hui kai ko Aotearoa pe, lama pe mōki nau tolu me tua pure anga toko ni mai ke tau ngā we. Kai ke fua fefia koe ni ko fofoa e wha kau kau, pe mo e whala ni ko fofoa la tu ke mea mo lave he kakai whanua e ngahi whakotu utu ke he kaha u koe ko wha malo ia apito he lava lere tau polo kalama o e fia fini. Malo apito, ofa ka maua.
2: Malo.
0: Malo.

0: in it. I mean, we're doing it for free. It's just voluntary work right now. O ko matuku pe miniti e tahanima ke he wanoa he wike. To tahpe on Tuesday and Wednesday o Malawan we whana o kuna ule sisi tamai. Maha koi ape malo.
1: Whama whana o pito ai ngā ue koi ni neongo koi ki i wike pe ne ua ai kamata ai ngā ue koi ni. Koe hanai ai a waha atau ko ia o ku mo tau mua ke o e pego e waha atau e whanau ko ia ko nau os le sisita mai e, e lei?
0: Oh, e, ai koe o ku ma fie lau konga ia te au ko fie lau konga pia mo tau katoa ka koe tupunga he iwi paka ngā oe o ku ma tokanga ipe ai tau wono he taimini ki tau tahaua. It's like primary age school children. Pea I he laukonga ia koe online. Pea koe lau, en koe pes Facebooka o koe wahe wahe ai to o nima I he wike ai ki itala noa. Ke tokoni ke mātua ai api ki he whanau I ki ange. Ke koe whakitala noa read aloud stories. Te alpe mātua ke he pes Facebooka kiriki ai. Pe te nau lau mo nau whanau, pe koe whanongo pe whanau, ke anga koe lau mo si hoi ki pepa. Koe tokoni pea ku lava whai he taipini mai ta ui ki hifo I he ta uono. Alo.
1: Tai milahi foki e lei u tau whanongo pe he kau whai a ko, pia pepe ke mātua a hono teke koe whanau ke lau konga, ai mahu inga oi lau konga. Whakahua ke mātua ni ihi. Lau e tohi ke mahino pa lau ke ke ilo e ailea he ka ke ka he ha feitu u he kai te ke ilo ko feitu u ke ia e o ka pahe kai te ke lava ko lau e ai whakamatala he papa he hala ko pe ko ha whakamea I he ngahi ha papa o ku tohi I he ngahi whare ko I ha feitu o ku te he ai e taimilahi foki
0: yeah.
1: O ku whaingata Aho no whinga e whanau ia ngai aho ni koe hiko teknolosia. Ai kei mi, kei ngai mea kune hanga o distract e whanau me he nau. Ta whataha ko ia pe tuku ho nau tai mi ke laukonga. Koe hana I ki whounga ia ku ke ngawe aki e koe me tō taha koe mo whakahoko e laukonga. Ke mohanga toho aki ia e tokanga ai whanau e toko hiva whitupu e toko hiva ngafutupu ini. Ke whakamaanako kia teki nau tolu pia nau. Look forward mau pe kai ke nau whatatari wiki ko toa ke whakahoko ai ki polo kalama lau konga koe ni.
0: Mara o pito, te o fofota no pe ki he eku mea ko wako I koko koe koe whae mo ku lau konga koe I api. Koe uruaki me ape o ko mau o ko hanga o or make the reading material available at home. Ai ko o ko hanga o mai e pepa ki api. Pe ko o mai au e pepa o lahi hange pe ko ai ha ki lai peli api. Pe o ku toko ni eni ke ke whaka manako pa ko ho whakai ai e ki le ka ke, ke lau. Ai ko ne laka takai holo pe ki tahi ne. Hawale pe au te usu ato au ia ku ne to o mai e ia ha ki pepa o lau lau. Pe a o ku lawa ai hoko e ki lau ia koe ni ko hinga ko iai ai pepai api. Ne filipe ia ke lau he taimi u fie lau ai ko hinga o ksio ke pepa. Pea pau o ku o gongo e hondoki a tamai ko he la iai e sio he tibaisi ki malolo mai o lau hane ki I pepa. Ko e a whonga hono ua lewa o ko mai e pepa o ku fie sio ke ai whanau. Tau pepe whaka ufo ofa e. Ko e maha koe, koe pe aia lahi whaha koe ngai lai I tonga, nā kua koe koe whai ako, pea ko ilo pepe nau tupu hoke pe I tonga. O kwe mau koe mai ai pepa lau konga o ku, it's visually pleasing at first, o kwe sio kai whanau, I he nau sio ki he lau konga e. Koe ne whakafu ofange pepa, koe ne saiangi, e sio ki reka, e whiwhiri no ki a tamme, e fie sio ki ai, e pehe peku whakafu ofa e ta whakatata mo e whotunga ki I pepa. Pe ala rewa ki ai, ia te ia pe o sio sio. Pe koe te sio sio pe whakatata o bari e I ai. Mahalo koha mea ia tene toi whai ai e ki ire ka ke fie ilo pe koe hae. A mea ufe ka ak mo e whakatata pa tene lau. Koe ki whonga e taha, pe koe mea e koe whai mau pe e kai ke hatai me te hanga ube iau ke tuku ia, ko e aie lau ko ngā ke hoko, ko e ko ngā pau pe ia o aho tak aha. Aie ko e i api, o ko lau ko ngā mau pe ki mua, pe a mohe uki re kamo ia. O ku taime ni, ma lau pe nou nou, paka taime ni, ku lau o lo lo, o ku owa iha taime taha e hau ataha. Ka koe, e koe ka mata koe whālau koe mo ia, o ku lau pe ia tō ia mohe. Ka koe taime ni, o ku ne mahi no, ifo ki e tāla noa mo mea koe lau pe, pa te ukore a kia e ke whi unha ka ma mohe. O koe whi mohe au tamme ke te lau pe, mo chep ta e ku kousio asi un mana ko he lau konga ko hinga pe ko choko ko konga ne mo ta ta wa pe ko ha me ko e pa pe ke fa lau konga pa tai me ni ko ke lava ka ko mostly o ku fai pe a to ki fonga ta ha te ta la no pe mo tele ka o e ke ki ai ko ha me ta lava fai ke lava ta lau konga pe pe hoko ia iapi. Ko ku nofoko mo ki te kawe pe malao. O ku kaka ingo fua ke whakatontono ni lau konga he taimu malao ai. Ko taimu ku whakatontono ai ku loto mamahere vai pa ke ke fie lau. Ta ko tuku pe a taimu malao ai ke lau pe ia. Tok oze lau konga pau tok wakabakai ki taimu ke talange ki ai. Ko e hae lea nei ke ke tonto no puaki. Ka ai koe maki lao pe a ku fai pe a koe whaka osi pe. Ta pau ke mau ke lau konga leka lau konga mo kita. Usio mai peki reka te te lau tine fiel, e fai ta tau pe tine faktaktaki. So I think koe mea aie taha mahu inga upito. Ka pau ke loto ke lau konga e whanau, lau. I te hao ke mau prokalama lau konga, koe mea koko fai na akuhanga o ave ke he whanau e pepa ke he wha i e to ulalahiange, pa ilalo ukwai tau pepa e tolu he wike kotoa pe. O kuo avangi ai option ke nau whiri, ko fe pepa un nau fie lau. Te aku lau pe kaure kai pe pa kehe kehe. Pe pe pa unau sae unau lau, kako pe pa pe taha u mau lau he tusi te whakataha. Pe au keke u, kou mata fie fia pa keke u loto ke ongo he kire kaku hala ne lau, kou tu peau ke nau fie fia, hape fie lau lau, pe usio pe kaure kau, o lau e kire kakoe, pa kusai pe mau, we just encourage everybody to read and just have fun while doing it. Mahalo ko ia pe malo.
1: Malo le ina ke whakatala nofok ane nai ke mau inga ko ia e whiri e tohi, ai ki tohi lau ko ngā, he? Ke whakamanako ki he whanau.
0: Yeah.
1: Ai ko ngai pepa ko e ni ko mou lau whakapalangi pe. E iai nai ha...
0: Ia ko e...
1: Ia. Hoko atu koe le ikata.
0: Ia, koe mau ulau ko ngā. Oh, sorry. Koe mau ulau ko ngā. Koe pepa pēta. Nā aku wahe wahe i he Facebook. He lau ko ngā koe pepa whakatonga. Pea koe mau upepa ko ulau he tai mini whakapālang katoa. Ka kuiai pe whakaamu pea ko osi kumi pe ai whanki lau ko ngā. Mahalo e osi koe pepa koe ni te mau hoko lau ha. Haki pepa whakatonga. Ia.
1: Ki whai wike ua koe ni kua kamatai ai lau tohilei. Koe hanai ho wakai ki he ongo ai whanau koe ni peko ki nau tolu koe nau kaumai ke lau ko ngā.
0: Koe, oko si oku nau fie fia. Fie fia pia nau fie lau. Koe wike ni nau sio ke whanau. Nā nau veke veke ange ke nau lau. Ai koe kamatana nau ki mā pia koe kaure ka peku nau lavalele lau ko ngana nau kamata pia koe sio koe sio pe whanau ke lau mai koe kaure ka tata me koe kaure ka koe mei muri na nau lau nau tolue pia whanau mai pe kaure ka mei tonga ku lau ko ngana nau fie lau ko ngai pe mo nau to pia koe sio koe wike ni lau e kaure ka neke ke nau fie lau he wike ko osi ai koe pehe ku nau pea ngai mahalo pe sio ke whanau, pa kunau fie lau he sio ku lau e kaure ka pea kou pehe. Ku ose au si hai pe tau mua, ko e tau mua pe ke whraia ke nau lau. Pa ko taim kou tau lau e te whanau atu, o ku toko ni whanki tamai ki lalahi ke nau whanki toko e ki he lau, pea mua e mātua. Ai pa ko sio, o ku mahina nei whai e teu teu ki mua he lau konga, pea ok fie lau e whanau e koe. Ta mua ia ewa ko si o lahiang e lau ko ngā pia fie lau e whanau Scotia pe ko au sia pe he wiki e ua polo kalama.
1: Malo o pito, ko hea lewa e tuu ke kaha u ai polo kalama ni. E ke ia tā pe ke toi le sisi tātu hani ihi o kuna u te nau fie kā watu i he kaha u.
0: Ange ko kulau ko he kamata anga, ko e iwi whaka volentia pe kapau e mau haka volentia e lawa ke to e lahi ange kulupu he taimini. Ko e tu e taimini io o ku os kamata ke ure sisita au e kaureka ki e maulere ui ke tahaua e ngata i o katopa. E os katopa mau ki malolo pe a te mau te kamata lau he wike raki kono ve ma pe a osi i lahi pe ka kai fetu utaki mai pe a ko a vang e whenga maari e raki ke kia ni ihine ke o ike nau lau he taimin pe a ka toki ai reva ha space me tekna to e toki kauto o a reva kaurega but yeah, first opportunity for those that are not a part of broke right now.
1: Ui ke taha ua koni o kulele ai lau konga koni uraki polo kalama e lei koe ha ai ola o ku ke whaka amu ke a o ki ai ai whanau pe ku ke whaka amu ke ke si o ki ai i hiri ko ia ai ui ke taha ua.
0: Ko whaka amu pe koe osi koe ai ui ke taha ua koe ki reka kotoa peu kauhe polo kalama ka pauna ke ka ki reka ia ne lau konga pe manako ke kume ne lau konga ku osi whiri pe ia tai mawa ne se niti pa ne kore anke ne mami mo ne teti e alwe ke pukso puo kume ne pepa ai ko kofa amu e ke fie lau konga ka ule ka pe a mo whakalaka laka e nau lau konga pe me he tuunga ko gui ai he tai mini e, tata te fito ke nau confidence e reading tai mini ko si o si pe o si ai pe ka ure ka ia ku sai pe to ka ko fra mu ke o si ko pu ka la ma o ko ai hano a onga i ta fa aki ko ia ke to le re ia ngi ai la ko nga eleka malo
1: ko ia nai ha ona i na i e fia fini ki he nga he ma to ata fa na o ko ia o ku na me mai mi a pi ke polo ka la mani ne o ngo ki kai ke ka e na fa na o aki na to lu i polo ka la ma ko ni ai mahu inga ko ia o e laukonga.
0: Ko e koku nai nai pe ke matua ke lau mo e nau whanau. Ko e taimi ko nau whiri ai ai hingoa ko e pulotu. A e koku whakaukau ke pulotu ko wilo pe ulahi e ngai whakaukau. Pea os whakahama e peni i peko pulotu ko heria. Pea au pautaki koe whakaukau pehe ki pulotu, koe whakaukau mori ia. Ko talange, ko pulotu ko fetu ia, ko koloa, ko whanua tu puanga ia, o ku pehe ui ai hala ki pulotu. Pea, nei hanga e mau kisikisi o kahe asma e ai afi me pulotu. Pea hawa mau i tegelangio, te ke e langi i koloa. Pea, a koupe he, ko ranga i whakaukau, ko lau konga, o kange ko pulotu, ko feitu u mauanga mama, ko feitu u mauanga malohi, ko feitu iai mana iai, mai ngai mana ko iai ki mama. Pea, ko ranga i whakaukau ke lau konga, te ke lau konga ko mo kireka, ko mea whaka mama ata mai, e toko ni ki ai ke mō whakaukau. Pea kou ilo pe au ko tonga koe whonua ku tokanga apito ke ako whakai katemika. Koe mahi no ipe he matu ae ae maho inga koe e ako, ae lau ko ngā e ako. Tenau te ke nau toi e nau whanau ke nau lau ko ngā. Koe ai kou ko whare ipe ia wok whi toko ni ke matu a. Tuku haki taimi pau aho koto ape lau ko ngai moleka. Pea tata wai pepe koe hae mea e hoko, e ako ia whakapapaui, ko homo ki taimi, ko homo taimi a moua, ke mo lau. So make it a routine. Koe taimi koe haua e ngahi mea kehe koe e aho, te te la valeva palani ki mu a te talangi, o ko moua au koe taimi a ko lau ko ngai mo ki reka. Pea ko tui koe taimi koe e hoko pehe ai, e sio pe ki reka, o kumahu inga ia mam he prokamalau ko ngā. Ko ngā lope ia mami lau ko ngā tene whaamana api. Ko whuloa ke ke whai mo alu o lau e hau ki tahine whaamana tu mai ke walang ke malau. E ko se hoko pe koe ko ngā pau e aho koto api. Pea ko whakaamuia ke wha ke matua. Ka pau ke loto ke lau mo ki leka. Whapapau I ke te hanga ha me aho aho o e si aho o motaim lau kona. Pea prioritize ai kong ki mi. Pea whai hoko hoko maupe ia ke hoko anga maheni koe ke whapapau I pe ku hoko maupe. Ke koe taimi lau pe o ku inu silani fuku pe he lau he minite tolu noa. Ka pau koe minite pe taha nima o ku te lava whai ke poka mako nipa whakai whapapau I o ku hoko he aho kota pe. Pea ko tu yau e toko ni laha upito I ki taimi koe ni ke toko ni e whanau ke nau manako e pehe lau konga. Pea o koe taimi ke nau te whauna tō ki ta hataha aho, te nau Filipe nau tō ke nau lau pia te nau tō. Mahalo ko ia pea ko pō malo au pito.
1: Whaamalo lahi atu ki a te koe lei kakala vai tai, me he polokalama lau konga ko ia pulo tū. I he whakatala noa lele I he polokalama e whiawhini, whaka inasi aki a e tau kau whanongo ko ia I he polokalamani. Malo apito lei, ka ke po uria.
0: Malo apito.
1: Mouto mea mai fokia ki a lei kakala vaitai, mo e polokalama lau konga ko ia o ku whakalele I he motu saute, ko e pulotu. Koe polokalama ia langi kakao oe pōni. Tau wakai he kia tau wifo I fasi si ale I ongi pia moe lose male I. Toi mini te nima pia hoko ai malu.

0: un poquito. Casi todo el mal está mejor.
1: Mm.
0: Oiga, toma a Jauni, que fa fango fra la umari, que fa foco y peca cae, que na roto. E o sea, tu hai cao Federal Police, mi asleria, ni con topo en la tamata ni me tena.
1: Turner.
0: Wafe, pa un mao noa, que tau ni tau ni wa noa. Se nao eke, mo va, ta fange polise tonga moeni, que la ve monusila. Au hatu mo FBI mi Amerika mo fefua. Au hatu mo Scotland Yard mi Britannia. Kai kai peko ia ia. Tane mo koe ki tau lotu. Koe mea loa ki pe ia kai ka. Koe otua peta kene me teta. Papara. Koe otua peta. Koe fato ka ka. O hane koe. Koe lawe koe ia. Wiki koe. Si è un tacchi popolare, è fai la natura di papillo ne. Non è un tau tau peha pena, è un low. Non è un manato di saion. Ma è una tonga che fa fuochi che è un manato che hai. E togli è tua manato con tua pe, non fa fuochi mai che. A contare con che è un toni. Ma è un bito. Ma non ti vuoi che è tai di coia. Mosco toi, perché è meglio di hai. Kako e ahoni, ko tu e ahoni ai ko mea ia ko tau siu kai e kahi kahi ngā unu koni nga ureha a sāpati nga ulawe koe i he tau tau nai whai koe Singapore neke ilo me nga ureha kea i he capital punishment koe nga whai koe to ngahi whonua koe nga unga ake i ke ha uye mien ko mea ia kautama koe nga whai rea ko mea kautama koe nga whai te wili ke tautama noai Hey, Osea tu vai dar uma hilaga de calma com qualquer aí dela. Tá que não foca que tá mal, mas ela que tá no aí sim, aí fez com na que tá lá vem até que é malo.
1: E a fala da pita o piso pepe tari hangatono. Eto é alu lo pilot mali, fa malo la het ki ai io ki da na pe ka to cross ke o tangata ke o fe ficao. Ko tu ko tu por aqui na e me fai to tono. Na pe to tono por aqui. Ne kai ke loi e kon e beko o tua ko ke loi pa ko tonga ko feriu ko pe ko ta fola ki fe tonga ko e lahi e mea ko ta fai to tonu pe lahi e mea ko ta mo oni ko me o ke a mi o e fo no ai e piso pe ko kitana ki pe ya aku e ki ak vai vai pe a ko ia te ma close a tu o ne vela matima ka ku fe ma pe piso pe ke motana ki mai o ska pa fok mai le fe u fra o si mo fra ma popo malo
2: Famalo atu, ki mua pe vela ke u foki atu, ko famalo ke a kinatolo koni, ki a kauma ki tapolo karama, ki a selupi vainikono, pe a pefo kamere vuki paretua, pe a mokafo i kastake, ana se ini mahe se misi. Natolo eni na toi kauma ki tapolo karama, i he pompong ni ka foki atu vela, malo.
3: Yo, malo bido e te vita pe a pege pisote. Alu pe ke tau au ke whakasio se tau polo kala māu tau wongo iku tafe mai lau maari e. E tau si akonaki whai e tau bai reiki. A kapokia e pisope he e whai lea lea mooni. A e whaamu ke tau foki, foki ke lotu. O tāno koe ni koe mea tina e hoko inu silani. E kai ke utalatu ingoa e au. Nei whai e alea ai whataha he siasi. E nei tū e tabaio e ke taha o malanga e mahu inga ke tau he lotu pure lulu. E mea pangu. Nei tū hake ai motu ai a taha. O ne wha whepaki e wha kau kau ko ia. O ku mahu inga e kai ngā tonga. Tau wha paea ngai whanua muri. E tau turi turi e ngai maunga keresi. Oku tokoni au moukau e ngai maunga keresi ko ia. Ene hanga o fai hono tau i ngai mea koe ni. O tau whanongo kei i he poni. Oku kone o lau bishop. E pāka alawa pe fafangu ia mwe lari. He rea mai tau peka winu kawa ia. Mahui ngange kumete kawa ia. Ako ike pēdia kua tau hango o whakata, kako e tau whaamu atu, kau tangata. Mendi e kai lawa ke tau whi laulau ia ki hou e taha mai o tua. Tuku e tau ngai whi e ma'u, a tau piki o, te piki pā, tak ni ma'o, tau hui whalotu o ngā we e ki matai koroa, tau nofo moia e whanua muri. O mahalo kake e koe lawa e piso pē. Nga kua tau e hape e ia, e wilou. Mahui nga beke tau foki o toi tafunaki e maafana ngai tafunaki ngai maunga keresi o ku omi e siasi ke tau ngā weki. Nga koe kō rei au atu e fofong atu e reo e fatua meri e. Ka waiwai o ape tuku. O mou alu ki farlotu. Fai e lotu hengi hengi. E tau nofo e funua muri koini. E mea pete tau ala tokoni mai ai. O whanonga tu e bisope. E mahino ke kakai. Ae ngāwe amana ke fai kua hikinima mai e fukau taki lalahi koina. I Aseria, Amerika, kau FBI. E na uo tokoni iho tau ki funua. E kone aia maukore atu e kakai. Koe ngāwe fai e bisope. Weina mo tīmaka, moe mau ngāwe koe ni usi feinga i koe ni. Mau korea ho mō loto, kufia ngāwe. E tau mai ak mo wilo, e ngahi lelei, koe ngahi mea mau whanongo, e ngahi kakai ko nau, e tūtaki hifo ke tanga kia e piso pēo. Koe ngāwe nau ofa kia tau ki fonua. Ka kou tui piso pē pēa mo weina mo te evita, koe o lai e lotu. Kau fie mawe lo tuye ke toi lahi aki. E lawa ke tau hake koe lau. Pona koe hoko e bea koe ni he kuonga o tu pohulu aki. Kwa more more atu e loto atonga kotoa he agoni. Ka ke hata haia e toi aiha mea noa ia. Kako o mama e tau tānoa ki he fare o ene afio e pisope. Fasu mau peho tau lau maari e. Kaike pūria nau tōlu ia, ngai mea o whoko. Kaku nau kūkuma pe mūwhaka maumaku. Ngā koe, nau ilo, onu ia e whonua e whate whito ia te nau tōlu. Kako ia kou mahu inga o kito e tau polokalamani, e tau e whakamanatu pe, malo pe, e tau kalakalanga pe, tau kei mōua pe ke whare tupou tonga. Mea mata lirei koe tau sio ngai fuu kātoa ngani. E to osi mei tonga. Osi atu e kātoa ngai e lotu. E tau sio e nau lau pisi, hou eiki. E nau teke langi e tamatu i. Pehe ke hono whare alo. Mea man meri e. Au pehe ke māmo ngā. Kau fie fia. E tau sio atu e ngau e nau whai. Kau tau whaam. E tau teke. Kumi ki heibi lau maari e maoni oni. Tau whaianga pe tau tole whai alo tupi sopi. Tako e kua ngaine lau maari e maoni. Mau inga ke tau kumi ki heibi. Fuibi koe lau maari e. Heibi e lau maari e maoni oni. Pe ngai mea nai. Nai mawhai pia mamba. Nai mawhia e tu pouluaki e ngai mea la lahi. Ngai mai mo la lahi. Koe kai koe heibi lau maari e maoni oni. Tau wopi tau tolo lotu. Kei hoko pe palopare maa ia. E mahi noe koe iaha iwi e lau maari e he loto uwhai. Koe mahu inga tonga, koe puonga ne lau maari e maari o ni. Tau foki o toi whaloloto e tau lotu. Ako ia bishope ko u, foki atu ke wha maa popo mai. Koe ngā koe whanongo e kakai, o u afe atu te vita.
2: Eo, wha maalo atu e. Ka ma foki atu e weina mo bishope, ke... Toi tamminite fitu, ki e ua malo.
1: a pe fa malo la e te ia e tau fatongia ku tau mai ke tō mui tau ngā weko e feu i fa mui mui piso pi te foki atu pe a mo ke fa ma opo opo mai e tau fatongia o pongpongini koi ha ai ngā ue oktoton ke tau fai e kai ngā tō ngā ko tō a pe i otu tonga mo i otu muri mo ki tau tōl ko tō a pe koi ha rewa hao ma popo mai aki e tau uraki honoua, konga honoua e tau programma popo ngi piso, ka foke at malo
0: malo pito non toni peko e kau ena fehui maui nga pito ke faha tokanga kiai tau tolu e programma peke na tolu e si kaino fanon to e tala noa maria kufuna e fai e hosea oku au au kakai koe masiva poto peko e maui ngā pito ia ku mai moa malanga ki pē e tupouroaki e ku kei wanaiki mai pē a reo ko ia ki e tau tangatani e ku maui ngā pito ke tau tafoki kakato liu e tau mui o tau hangataha pēke o tuama tau tui me tau whangala e ku e maui ngā ke tau tokanga au pito pē koe ni konga e whimi o e koe whamui mui o e ngai pōhi wana pe he aki e anima he mi nai hao mo si su ai lotu le lei pe oku kauto tono ki oku lau maha e asi koe kau ia i e pōpua ki mahui ngā au pito koe ne hanga to e whakafoki ki tau tolu ki ai e ka inga nengo e tau tanoa ke ngai neko ni hoko ka ku mau inga pito pe e tau e poki ange ange ko e mea nai moko i kia e anusina ngalo ke tau loke pe a koe lo tu ko e tanoa to ka atiri ne wifea o tua he pot ko toa pe to ke lue hala mo ke whaka uri to ke i hei pe o se ni pe ko fe pe fe tu ke i ai ke i whale hanga to ke lue po fomalo sino na lotu mau pewe na si mana tua mau pe a tatake o kufai e pare tu po pe mai aho ko ni o ku o ku lai a pito ko o mo a ngai ngau e ngai aho ko ni ka ku mau e ngai o pito pe ke tau unofo ki ai tau lotu ka tau si mana tua mau pe a tamatu i ko e pani makehe e o tua ke ne tatake a fonoa e koe sai pe hatake o kusai e ngai mea kotoa pe au kau whawetai pe ko ia koe pane make ko whae ki he ene a fio e pe ki ono whare e take o whae ko tau whanua e ngai aho e kai o pe fiu e whae lotu e o e fiu pe whae nerei tau turi mau pe ke tau merino me kakai kotoa pe pe a mwone pe ta anoe kosperi mo wako pe te au ko waka mai mai ko hanga malu ko me ite de la van ko e fai na fata te mo e na fata ta ko te sa me te to to lu va kai kono le man fa of fata e kai ma se ko fan ko ma fu tau ma va ta ya ko mala to ko foi tau e foi himi o ko o se tau ko no wa te na e ki to ga e se sta wa ta na te mo e se si se so to ga se tane mo tau ko e mate da ko ha e o pau ka pito ke ki tau mate teu au pito ma pe e tai ni ko to pe e ai e pa helita te mo e leta ko to vo ke tari a ke na fai ga ta ai ga ko te a to e ta to e me ma u ina ka ina ko tau ko to nga e ko no masiva tau ilo ko to pe ango ango ke ka kolofai na tula ka ke ha ngai te ke ka ko no ina na fa mana to ta to na mo mo ki ta to na tu ku pa pa na ko foi mai mo ko vi na ni te ko ya na fai mo yo to te ko ma i na o pito ya e ka ina ka e ta no foi pa ta fo ki ki ai ko lo tu pe ko ta ma kai ko lo ka o fo la hen tu ko mo ga po fo na ta ta ki mo to ko to te mo me mai pro ka mai ata mo le a mo yo mo e ku fa mal te vita ti no ata ke mai ta polo kalama pepehe ki whakikawa ni vela, pa mālo lahi atu e ngahi tala noa mapi e kufai e koni.
2: Episode ko kore pe episode ko hinga ke ki frausi mai e vela pa ma tok fok gat ke frausi mai malo ko ki me to kan gi ai
0: malo ma
3: yo malo malo te vita pe malo episode e pe ke ka fa nuo episode ko ma kore ko ma kore frataha pe mo e mo ma si asi na fa longo ko to mai tau fa ka ka wi ha to hitangi ke tau ave ke tu i ya tau alu katoa uki mapulu tousa mumbia Amerika katoa kakai on tonga nofu muri uku mufanongo mai e kai ke fai e tonga iha toki tangi tau o apa uke tu i kwa tau sio ke ngai mea koni hoko ke fonua kwa kore pia ku fahokat ke feituna tau atu beholo tu mo viso ne kwa ya pe tevita
2: nalo io forget bishop ta dai hop ta to nuevo malo
0: malo
1: bishop
0: malo bito ko ya ne ko fo tu ko ke fai ku ka malo ka fo tu ke fai ta lo tu ki ai me ta mi to to no po fe tu to to no ka kai to to ke na fra ho ko ka wi a fato mi ale le ke fra ho ko pela malo la ya tu tau o pa ma ke to mu da por halma e pong pongin o fala ya tu ko ko ka to fonga ka ka pero kere se tau e ki ko si sklaisi ko o fa yo tu ko ta mai la mali ma no ni no fo ye ki ma tolu ke ki na tolu ye fa no ye ata o le a mo yo pe te vita lontoni e ke a novela ko ka te por halma e pong pongin o na hili ka fa ye pe ta na ta Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Io con famalo a tu, famalo a tu la valereito, famanato a te che motolu che a piula fa smalanga, a sta por cama ha fatto lu, hanghe che te ta cama ta be a Lopefano e a e por cama coi o ha fatto lu, che famalo piso pe pape fo che a uena e calma che ta por cama I he pong pong ini pia ki mua pe ki tau mawai ku ate whamalo ka ki mautol ko ini ki haklan ku staff sion ta avo se lui matai se fes pe ka lili moala saverio ni ka ere maka pe ka ili ni maa moala kumi se ikaloni mu katuf ka papi ta halalilu mu ka whanong reitio mi taneitin lisi ate funaki ti mote sin man mua fifita maikol pa pe ka lisi ate funaki pensiman fifita pensioni, pensioni fifita sika ngaluafe Stare ki mafi te vita nai mose pe foka Rayland Mia Solomon ta palu manu kanseri pe peka sola wivi mateni fare ice plutousa fua pau a hausia Samson Tike, Paula Tatafu Fred Pani Saetayone peka Steven Moataane sione maunga ino ke vaka kiko fulmaono wate toltau amsaya Topuluka Paula Reveni mo anapopua Lokantani Siope matapuri mo ka polisi tutuku pe ka pulonga hei muri loka mla dekoti tonga sione ka fusi finau se lupi vainikolo mere vuki paretua pa pe ka kafoika stake pe amo ana se ini mahe fa manato pe ta polka ma haftolu fa malo atu pisope pa pe ka weina haftolu te tau alu ke ku pesiko ya aku ye pie maena tonga pe ko hiku lava e ta polka ma koni ye pong pongini Malo au pito.
1: Malo.
2: Malo au pisope, io fa malo atu heina, malo au pito.
1: Ok.
2: Kai o atu tau ngai fasi peta to kioko atu malo. Malo e lerei a te uroa. Koe ongongo lerei eni, i he tau koia o kukamata e sili, i he ngā kau, te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau o nonoa. Koho o au pe koia ke he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho mea sili ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, mo ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau, pe halanga mea kai, o kumalawa ai ke mau wave a kansa, ki hano faito. O ku ta e totongi, pe au kuwawe, mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, malo.

E holo ai fa. E ange ko la wa fo. Ha to prove. Va ta to vesta. Aku to to e ala to.

0: ko e tautaimi ostau, tautamu ni te tahta ki e tolu. Kaje, ko e tau fasta wolunga fokia ke pongpong ni, pia whakawa ki e tau programa ki e pongpong ni, ko whakatawang e pe, na e ongolele I atu e tau fasini ki he pongi pongi ni, eh? Pia moutolu ko ni, o moutokihu maa kau mai, I he tau programa he pongpong ni, ko e fasini foki, ko e lupe fano. Pako whamalo ka selui matai se fesi, I he mea konu ko mai ko e se lui matai se fesi I he pongpong ni. Pehe e se lui ko e whao a se misi iongi ka e whakafasi e peni lātū. Peni lātū, he tahiwani manoa. Ko e hiwani na e whao pe ia o uhinga ki he tahine kuini ki a kuini sālote. Ko whamalo at se lui matai se fesi, eh? Pea koutui pe au, koutui pe uheina pa monevela ka whanongo, koutui pe ki he mea konu ko mai se lui matai se fesi, ka... Ko e lahi foki hono tala noa e fasini o pehe, ko e mai moa pe a tahine kuini. Kaku ikai foki ke mahino ki a kitau tolu, eh? Pako fuatawange pe, na yongo lelea te fasini mo tolu, ko toa koni mo asia ke heo peo, kamata meta polkama ka senu ka fusfinau, pirua fakaos malanga, afkaloni hea, solomone ta apalu, selui metai se fes, fuapau hausia, futahelu, te vita manukia. Paula moa, papeka petelo olosoni, te vita manukeu, pe amo fare aisi plutousa sione na moa sione o fatu kate ko e ki kunislani pe fo kate vita lata ki nebia mo tolu ni kumo asi mai I he pongpongini o kamata I mai I he kage hange ko mea konu mai ko I se lui matai se fesi e oena pe amo onevela ko e ko ta hae ni a ko o kuyai fo ke lau na o atu he ko si ai fo I ai pere hake ko e nau pere e ne hake pe ko e ai ko tahine ku a kuini a kuini salote ko e nau pere ko e fo I konga he fa he fo I hivani e vela ko e nau talatu ko ia ko ea ana ko tere kaki
1: iyo fefe
0: ho kau mai
2: he e mau tere kaki
0: I he e mau tere kaki ko e ko tu ko e tere kaki pe amo e whakatere Fakatere, pe amo tere kaki. Koia. Aia koe fakatere, koe foi mou nuloi, o kufai aki, ai fakatere, ke mau haika moana. Koe tere kaki, koe foi mou nu mooni.
1: Koia.
0: He koe mari tere kaki eni nefai, ai ni koe, mari ai foha koia o uluka alala, afiri ai pulotu, pe amo ofefine o taufahau, asa alote. Koe fo I tere kaki ana e fai. Koe fo I mounu mooni a salote ne fai ake fo I tere kaki ke maa wai e pere hake.
1: Maa
0: uheina, eh? Koe fo I mounu mooni a salote ne fai ake tere kaki o maa wai iyo. O maa wai e pere hake. Aia kone tuu koia. Koia. Aia koe fo hakoia o uluvalu a filiai pulotu ne maa hoa ka salote o fefine ia. O tupo ulaki, eh? O na whanau ia e ulaki mokopuna a whatawhehi. Eh? Tokotaha.
1: Koi.
0: Eh?
1: Maritam.
0: Eh. Pea mauhoa rewa whatawhehi a tokotaha ko mokopuna ulaki ia. Kia fuspala ko fefine e tuihangana.
1: Koi.
0: O maua I e tu iwa.
1: Koi.
0: Foi maukoni a tu iwa I he foi tere kaki. Ana nei uhi ngai nei anga whewheho kau mai e mau foi tere kaki. Māri e lahi, ko tui pē. Pulutausa, babo, mea. Seo koe foi mea aia. Mau, ko taimi kone aloha kai tu iwa o tu i. Ai o te kai kene mau e ia, ai ngahi toto koe ha tu i kotoa. Kone aloha koe o tu iwa, koe mokopuna ua ia. Aia koe toto pe hatu I kanu polu mo hatu I takalawa. Te kai ke mau hatu to ia o tu I tonga. Koe uhinga ia, nene fili ai koe a lavinia. Pea mei a lavinia fotofili, koe uhi, koe toto ia, koe o tu I tonga. O to, koe na, aia koe mokopuna tolu ia a kuni salote.
1: Kone toki aloha ke pe.
0: Koia, aia koe na upere ia, ku hake pe koia, o tangutu he tumu tumu pek ik mana tu os pe ko ya hanga tonu a dau fa hau me alaki ki la paha ilo le e uena hatono atu ko ya ke ala fritonga ko ngata ya kai te ya to e taha i tonga eto eto e laka ya kun salote
1: toi
0: ko ne o si hanga ta fa au hoka fa va to lu i fu ka va pe ta ta puni kai te ya ta maha kai te ya me ko e nau pere e tangu tu hei hake eh ko uhinga ia ko e o pere hake ka fa nongo ko ka uia no fa to tolo il lei a pito mi agoni man toi ko lak mo puna ne ave ia ki ha moa ne ave ia ki ha moa ki a mari toa ko uhinga ko taimi ko ni ne ki fa fi la ka ki tonga pe na ki mana vasi a ta fa hau o ave ki a mari toa eh ki to fa fo ki mai tam si hono ta ua tolu kasio ko foi mari ko ni tere ka ki na fa ia i he tavalu tolu hiva ah ta tolu me tavalu tolu hiva i pure la a apsia si wo siliana ko ia i kolmotua
1: na u ko pure la
0: pure la a ana hasia ko veiongo ko me ai ko fa ia ko ki fe fusia ki ko pe he ko a lotu pe gu na yanga fe fe sio fa ia ta tolu me tavalu tolu hiva a mari faka pure anga e eh io pe a osiko ia toki fanau i ai fanau ia i ta val faua mari abito abito eh pe ko uhinga ia ko o pere hake ko nau pere ko hake pe ko uhinga ia mari tere kaki ko foi monu mon ne fai aki ai ko salote ia o ke heia pe a me fakatere ko fakatere ko foi monu loi eh koia kone tu uia
1: ko ta no ke monu
0: koia
1: ko foi monu uri gilalo
0: koia
1: eh
0: koia
1: ko no tempo uma uai o fusio al giolu
0: koia fusio al giolu
1: me ko se ko mau fusio no koia
0: o ua se ke na ko dia eh
2: au pito
0: eh
1: koia
0: ko man ko ko tau loku ben ko fa malo la he ka selu mata se fes
1: ko
0: no tu ko mai koni pe ko uhinga ia foi tere kaki aia
1: foi mon
0: o ya ano ko kun salo te ka kato le vai ngai hatui tonga hatui takalaua hatui kanopol
1: o wa
0: ko ne uhinga ia ko na pere ku kake pe o tangutu
1: he kake pe ki talo
0: io ta ko ne lava io Uena te hautana ki mai?
2: Si, kou wha malo atu a pito. Ane vela koe, palanga me foi homoe ka ti maka maa lahi wha pito. Te chai, hoko atu au, eh? Koe no mainon koe mao katoa koe, kun salote koe ai hatu i tolu, eh? Te ki hua ta i ala fritonga, eh? Whangu mahua mei fale lahi. Eh? O whakafunga ala umanu e ki aki. Moto hei lala ve o e paki, Elito o lolo alaha pe ke tang tang ko to hale vai te nga ta ta ki fu twa ko ki fu twa ko ki fu twa ko mo mari ya pe ya ai mo na pito eh ai mo to hei la bebe pa ki e ko to ta ye te ya pe a mau i fu sfono a pe ta wala o ne tuku atonga ke o va hai e va lau ka i fono a mana no fo he no nga ka to hori va he mari a bi fu fu twa ko ya eh no fue no haga de horiba cae marina como tú hizo malo a pito matanata con tu de onde la toque a tu guitana me ca foque a quitao a sas quitao fica no hiva o como en el ca foque a tu malo
0: io fa malo a tu e weina vela te ha danak be malo
1: lava be pare la higo tau o si
0: lava te tu a palai con el lava tu a coia
1: ma ca tocare va ma te ha to e mi a e to e fai
0: io fa malo a tu malo apito pia pia kak motol koe ni kau whanongo tatau pe ngalu ea me ngalu ape fa malo atu kak motolu koe lupe whanongo ia i e pongpong ini kutau sio ki ai koe fo'i mari tere kaki ia ne fai aha taha tolu o me tavalu tolu hiva kono whakakake a nau pere ke tangutu i he hake
1: tu koe ni he kake ka paulari
0: koe ia mana tui koe koe tui tonga ko aho eitu ko sisi taha e whana tangaloa ko no whakakake i pe me i lalo o alo e ke nofo ai lahi koe tui ia koe lahi ia talwhare eo malo apito ka tau hoko atu ki he tau polo kalama e uena koe tau fikahiva koe ia ki he pongpongi o ku o atu ia e he E maloni iongi ko e lose koula tuku mai ha fahinga me he naku ke awe ke aie fasi ue ina malo.
2: I o malo pito te vita mawera ai. A tuku aten ke a pita halalilo, inis halalilo, mui ka whanore ki o me da nei den. Wha malo at pita ka motol o falahi atsi a mai hui kodope o falahi at. Tuku aten ma kum se kaloni mui ka tuku ka pa, mui ka ngā oe kodope o nao roto ngā oe i he pongpongini, ta te vito ke kau warehouse, kau ngā mi marai walapuna, nao roto ngā pouri. Atu ai faskoni makmoto timotin manua malo pito se mo kei kau mai afkalon hea mo kau famao mi hantli mo kau fama matano akoto pe loto no slana malo se mo kau mekita programa Hockland Gustav malo pito sikangalwa angalwafe malo pito io ki he aben my planet cars tangata ko chon tu ta mahe pe pe ka va ta le uli mo vai mala ala to kala mo ka nga we me planet cars me one hanga pe fo ki mo e fo mala te pe se lui mata se se malo si to po mo a me kita po kama chon ta bolonea o fat ka mo mo ha pe ka mi ka ere mak i o ko si ki tangata ko chon ka fu si nau malo to ka me kita po kama ai lin mo ala malo pe to fat lin ka ko e pe fita mai kolo pensi man fifita pe ke man kan se di senen man ofat ka goi ba mai kau ta tutu po aseneni malo so mo ka me kita programa ka foke tu one bela mate vita malo
0: anela wa ta me la ke avga ta fika hiva pom pom ni malo
1: e o malo de vita si ko ma fa na he ki fo i komen ni ko ni a fifita a bia be na ka fai ka ba ko mai kolo me ka ta ok mau more mo si ai pa ko fai ka ba ko ni ba ma fa na he fu programa hiwa ko ni ko mai i no ke va be i no ke to to ka fai ka ba ko ni ta ka vila ko rang be ke to wa ke ai pe o fe nga ke manifi e ka ko a te fa ko ni ma mo dol ka fai ka ba ko ya pe pe fo ki ki a pe ta tu vai ka pe ki a a fu pe pe ki a flaxen ye ka ko ya pe fo ki fo ka ka ko e pipa pe pe ki a na si are molini ya pe ki a piola fas malanga ki a sena for the ika pe pe ki a laki tu vai pe a kai ko e foki foki mai ki sione fa da waka fa pula ki te vita Daniela ton a Daniela kasi ton ton pe pe ki a Timote ko ya te ka ko foki ka ko pe bo hu mai da vita iwa
0: io ko fa malo a tu e vela pe ko ate ta fasi ko ni o ko ko ma au e ta seni urakai pe a pe foki ka te vita lata Sione na moa, fare aisi pulutousa, Paula moa, petelo olosoni, tevita manukeu, David manukia, peheka futahelu, fuapau hausia, selui mataise efesi, solomone taapalu, afukalonihea, pea pehefoki kia piula faos malanga, mo sione kaufusi. Ata epe fasini, pea ma au fifita maikolo, mo kau inukava koia mitaka vila, i he pongi pongini. Aia ko e tau fika hango fulu, fika hiva ni ke pong pongini, ko e lose koula pea mea e maloni iongi i he pong pongini. Osta mini te ua pea mea tolu, fatawang epe kuongrele ya tu e fasini, Samson Tiki, pea ka Paula Tatafu, Fred Pani, Saya Tayone, Steven Mataane, pea foka sione mo, sione mo unga, Inoke Vaka, peka Kiko Furimaono, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Paula Reveni, Mo Anapopua, Lokantani, Pea Pehefoki, Sop Matapure, Mo Kau Polisi Tutuku, Ate Faskoni, Ma Moutolu, Pea Mo Kore, Ko Mo Fakataha, Ihe Tokonaki. Pea Kou Ato Epe, Pea Mo Fasini, Pea Ma Moutolu, Ngai Timi Kotoa, Koya, Te Mo Kau Efe Auhi, Ae, Ma Maloa, Rugby Tournament, Ihe Tokonaki, Mo Kore, Mo Fakataha, Gapsasi, Otahuhu, I hala fepen a pong pong I taimi fitu I ahoni fitu e fiaf o ahoni aho toa pule lulu koini tau fika hiwa ani watu ya I pong pongini pa mutol malo

0: ko e tātangi ostamini te wani ma pia mehe tolu. Aia ko tau whika walu e ki he pongpong ni, pia mehe tonga yang foa, ko e wakatau mai, he he he, ko whangate e volo. Mahi e foki, vasi ni e weina mo vela. Ilo besu nukau fushi, eh? Ko e uhinga ko e, ai wakatau mai, ko e he he, ko whangate e volo. E ko e taimi ko ia foki, kei, tau mai ko e fuwaka meili koi. Fuwaka meili ko e fiesta. Ué, fahinga, foca na tua casa, pôli, pina tolo, mas não fahinga te unha ou na tolo. Aqui a te evolu, foca pôli, foca em mais.
1: Tá em mim, mas.
0: Olha, eu não vejo a ser gafuxi, é?
1: O security é naia pra água, tá em mais ser gafuxi.
0: Como é que eu vou vir a goiânia? Não, eu não vejo na tolo. Cago tala mais, né, mas é, he, he, he, que eu fanga te evolu. Não, mais, já na tolo, oua. Sen gavus.
1: Okei, la question tavo, nah en mun vaaka anna tuu mai la tulki.
0: Question tavo, ko e foke ka ta mai. E ko mana to ko foi ta mai ta me li ko foi ko te na na mau. Ai motua motua me uta ka ke i lo pe ko hoi pe pe ko la paja. Ha foke me ne fanga ho. Ko ne fanga ho si ko ya. O mai koe ke meiri.
1: Io.
0: Pa koe te foi kote koe motua, e ka tu koe te fija koe hosi, ke foi kote koe motua, wantola fo heka, wantola fo malui.
1: Oua!
0: If you to mamulu, you never never to heka. Te se ke tu waki koe ya.
1: Ange ka tau na ke tua pasi koe, o ilo.
0: E kai, mantei taimi koe ya foki, matua kaiti malko.
1: Oia, oia.
0: Ma e kamatol he ngai mea me kau mea foki alu ko ki
1: ngai pasi
0: koia alu mato he ngai pasi ta ia foki ma mau ki vahe ka koi mau tere ato ko fano ko ke kote ko tu waki ko ngai mea ka whaka hosia ni tu ko ke ege iaha iaha kau parangi kenau ka mana ko ama pe faka faka ho sia fine moto a
1: ko ka ho ke
0: io e fa mi ricon io son lasi ko me mia na na mo
1: ha vero io
0: bon ka te whanaga te mo tōkani kou rau hena $1 for heka, $1 for malui. If you tō mamulu, you never never tō heka, ko ia bese ni finau, kake ko ha ha rau hena ke fasini he he he ha ha ha ko whanga te volo e nau te unga nau tōru he pouri nau tōkasmi fuk nau tōru he pouri ko te whanga te volo ko ha rau hena
2: iho ko umare i apita fui hiwa kone ka tonga yang foa. Ai wakatau mai he, wakatau mai te te kika
0: te ke maari ea pe foki ai koe kou hika kawa mai re. Te ka pana ke ka mai re te ke, eio.
2: Koe ko si, oh, whalai apen ma mai re pe kumauki Amerika te wita koe. Ko mai re foki whahingo he kui, ta paupe ke si ima. Koe wakatau mai ki he wafu kuin sano te. Fumeri si tima ko sesta mei Europe, eh. Mona mito peko ifa. Pea, se tonga, tu he kohota aho, eh. Kuo teu ke tau whakatete, e ha ha ha, koe whangate volo ena, io, tauksai, Ai upe malewa to lea, matufu koe tau mai koe ngai fu festa, ngai fu meiri koe kitonga, upe malewa fu iwa. Nima mea, koe ha a koe whai, mana tu ima upe ho tata a koe naki, te whakau ki ai hoongo i, he? Kalo pene ki toki lau i, he ha ha sai tak sai ai ka ko tak ka le mo ta eve eva te mi he ko ko nga pe mana tu mo pe a ho ta to fa mo wa ho ta mo tu a i ho ta tu nga langa pe mo komi komi ho fi ko ia pe poto ta ha pe poto ta ve focus pa e mai leva ko hango la kona te vita ai to te koloske ki foi he ka hoske no la te vita wan to la fo he ka wan to la fo malu ta ha ko te vita te ke ki to he ka ai ko foi ko te ko ni ko foi ko te ta ma mi ta fa ko ka vai o le ha ka pico a ke fi ata ko ya ko me vi le te vita foi ko te ka ko te vita ko fo ka ta mo malo
1: wait. Malo pido e buena. O nga ko te ita mo wai ka kai ta mai io.
0: Okay.
2: Io la human.
0: Io, okay.
1: Io malo. Era.
2: O.
1: Ko te fia lai te ita. Man du ke fasi ko ni ke fasi.
0: Ko ia. Ko ni ko fa malo ki a sa ta ione. Ko sa ta ione.
1: O sa ia. O visa malo.
0: O tal mai he ofisa. Te vita. Ko fa mana ta tu ko foi ko te ko na na fa iva vau.
1: Nae ilo e saie ko saie nae no foi wafu he pupu aka meni ko toa.
0: Ia polisi. Taimu toi au kei ngāwe foka saia.
1: Ai mena kei fitisha saia.
0: Koia. Ai am tamai saia. Ko ku whakatondono atu pe. Ko foi kote ko ia ai $1 fo he ka. $1 fo malui. I fiu to mamulu i unheme neva to he ka.
1: O ko foi mea ia pupu tare husi e.
0: Io, ne fai ia. Koia ko fa malo ko tanga saia io. Fa malo a tsaia ho fa ton ton mai fo ne ta ko mo to ai ton ata pu ko mo to ai va va
1: ne fai i lo ri ri ko fa si ho na kai ni mari sai
0: fa malo a malo a pito ai ka u mai ki he ta por ka ma ko ha e fo i to ko ni io a pita hala li lo ke ka fa no le te o ko ya pa me ta ne ti ni uena se ha ke ka u fa no le te o ko ya pa me ta ne ti ni ki a maria coret i ka i fo ka fo pore Olivia Kupu Urihau pa mosune finau Yunisi Alalilo o ate fasikoni o koko ae ko tau fika fitu he pongpongini o atu ya e fret kaufusi ko e ata o fani kue hata amehena uena malo
2: iyo malo pito te ito vela tukatu ai te mua ae tau ae tau fasikoni te tukatu en ke mau tauskau lahrele o kerisuhang iego si tohne mi Thailand o kufanongo mai te ako es so mai ketu kwa hane fasi keriso fatka koe malo pitu si fasatunia me loto Thailand ko ia a pepehe ke tukatu ai penma peatalita mo vream tunu kwafe ki kenpera me kau ngā we sai ki he grupu eu mō mataha la taisia le yongo pe mutu ian seko me lalo akau me kau fanolite o me lalo akau pe akau mai ke mo mataha a Pauli Wakalahi Kristina to kanga fina o molosa io e la taisia le yongo ko na komo kulupuena maro se o tuku mai hana unga hingoa a to mo fasi ave me tanga ro tai e tai one maro se o kau mai kita programa ave me grupo kari ko mama e tangi ave ka viro la samali o mo fa ono kureka fat malo se mo a mai kita programa pe ki e wita pipo se tu te pe amo pikta no amo DJ mana mo mo toko ta te hap mata milangi a ke tikoni ta mo tina mo wakalahi o fat ka moto ka ukrose atu te vita mo nevela ke tau foi te ka fusi
0: leo guarda me na vela
1: io ate fasi koni mau kenol pipai pepe ka feo faki kafa Kasenela Tongotongo, Tife Hoko, Amanaki Wagamilau, Viti Kosiwa Koloni, Sisi, Monepeika, Sione Fadawa Waka, Pekia Faupula, Pemo Tevita Waka, Monaseini, Kaikoya Befoki, Tevita, Aluka Au Faus Malanga, Biula Faus Malanga, Pekia Sena Foto Aika, Pekia Hale Mahuduniu, Akesa, Pemo Esta Final Junior, Etivoni, Inia Momanase, Mofuike Tumafasi, Kenol pipa peka papa fanifo Timothy sin man muaskani taunga pea peka nasiare motika ni io e data forget ko e
0: malo fo malo atu e tange ko mia ko ne ulave ko ki anai ko ate fasin ma hospital alilo pea pe fo ki a Maria Coretti ka fo pore pea Olivia Kupu Urihau pe ka sunne final pea mo inisi halalilo Ato e pepe a moe fasini maau e mela taulanga pe a pefo ki anai o ka pe a mo pila po ese. Ko ato e pepe fasikoni pe a maa moua pe a pehe ka a wili a moi toafa. Kumisei kaloni pe a moe kautufkapa pe a pefo ka merino la tu. Tangatani ko na e na hana fui hiva goi a na hikas hiva. A lose koula merino.
1: Okay.
0: Bo ada be fasin ma au e pape ka Paula la tu selu ki Levin pape fo ki a fatai hala to koua. Te vita nai mose fifita mai kolo ki ta ka velia mo ka winu ka wa koia ta se ni ula kai a vai la la a uoloa la ba fa me more te vita lata pe ka sione na moa ki kunsilani fare ais pulutousa ki Red Duty Paula Moa pepe kapitelo Olosoni Tevita Manukeu ki hengawe Tevita Manukia pepe kafutahelu fua pau hausia selu imatai sefesi Solomone Tapalu Afkalonihea pepe foki kapiula faus malanga pe amosione kaufusi finau ko ato ai pe fasikoni pe ama atimotolu i he pongpongini i ko o ato e fasikoni pe ma akimotolu i he pongpongini e pe a aia ko tau fitafitu ia ki he pongpongini Te ha ta me na oena.
2: I o si tuko mai begi Robin Viltura me la talanga ke toko wako ni o whalahe atu me la ka koe malo si ka aama ki na programa pe a koe atai pia ma whatai ha la toko ua na i o ka pita po ese malo si kaume ki na programa o te vima tanga o David man kia ki Amerika malo si o mo ke a kaume ma aama i mehena ko mo hing hing aha mahalo pe a koe a e pita la lilo ko ia aten ma motoru pitalalilo e misalilo mo kafano le teo metanidin aia ko Maria Coletti Gaifo ka fo pole olivia ko puri hau tun finau te amo inisi o fala pita ka motor ma si a mai me hena te te si tu eta te ki a pat mo al al beg so ka si me ama ke ta programa ma inga se na ki a mai mo me ama ke ta programa i o fala tu si sa Valencia a o tu iba pekia iba pnia a Maria Coret Fermaca, Benedet Mateo a minasetu u krausia ha unha ta o malo se o mume a mai ka o foke activita.
0: Iyo, fa malo atu. Ata pe facil mao sa Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani, sa Tayone, pe a koinane o si o atu sa ia, ko e takofo i meana hoko i vava ue, fa malo atu fa tonton mai. Tamai sa ia, na hoko fo i mea ko ia, pe aturi ai pe ia hiki kona ngawe i ni ua pe a mi wawa ue. Ue ina, Tana e lahi e pau a sa ia. Pe atoi turi ai pe mo sa ia ke alu ki ni ua ngawe ai. Ko e hui koe ne, ko e kovi koe ne akapulu. Kono mo ni ia, eh? Hapoto. Se kau ke alu ki ni ua ngawe ki ai. Steven Moataane pe a pefo ki a sione mo unga pa mo ino ke waka. Kiko Furimahono, Wate Tolta, Wamsaya Topuloka, Paula Leven mo anapopo. Pua lo cantani pepe foki kaupolis tutuku ko to ape mo fata ha to na ki ta menga timi ko to mo kau i he fiau hi ko ya ai mama lo rugby tournament i he to na ki ko eni pulonga hai muri pe kare ko tonga pe foki kas a selupi a mai nicolo mele vuki pare tua pe mo kafoika stake ana seini mahesemisi ata ofani mea Fred Kavus. Malo.

0: tēnei.
1: Mā loe rerei a te uroa. Ko e ongongo rerei eni, ki he tāu koia o kukamata e sīgi, ki he ngā kau, te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tāu ni mawalu, i kai ko tāu ono noa. Ko ho oa upe e koia ki he tāu ni mawalu, pe ni mahiwa, e oa tupe ho mea sīgi i tāe totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau tāe totongi ia, whakatau ua, ka oua, o ke tāu fitunima. Ko sīgi koia o ngā kau, pe halanga mea kai, o kumalawa i ke mau wave a kansā ki hano whaitoo. O kutae totongi, pe au kuwawe, mo whai ngofua hono ngā ue aki. Ko sīgi ngā kau pe, halanga mea kai, o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau sīgi, pe a ke whakahoko rewa ha o sīgi, mā lo.
2: Ko e tautaimi osta muni te taha nima pe a me he whā e pongpongini, aia ko tau whika nima ia nā toki o sīne o atu ia e whoni pōreo. Ka kouloto peke o atu ae, ki tohi konia whatawhi lola ki he kouhinga ki he foki mai e foi a whasi konia toki o si aia ne pehe e whatawhi lola alu atu a foni ia ko alu a saresi a mo sushi ko alu a saresi a mo sushi pe a kai la atu ai takataki a sushi foki mai eh? Aia kouhinga ia mahalo ae foi whasi ko e foki mai, ke foki mai, ke ka e nonga o noloto, ka pa e whanonga mā saresi ki ke toi a whatawhi lola ko e ni, eh? Ko tui pe e te e anga e saresi o whaawa o foi fasi e whatawhi, eh, eh. Ka ko e kaila turewa foni ki a sushi. Ko e aho e mo e pō, e ku whakau miu minoa pe ki ho opuri mo saresi, eh? Kake, ko ngai mea pe kono hiri mai pe ona ia e uena ke te pire pe angata pe o te taratu ke iloia mantui ko e hoa saresi ko moko puna lufe ko mea ko ki te kia saresi mantui a lufe ko fu e he ko ene ki fe halaki pe kage ko tau fikani mai ke pongpong ni ta tana ki mai uena ke foki mai ko tana ki na fata vei na ulau atu
3: ko ye sai ma o bit fate o fa tu ha o po ini to ko ye fu we ula e we ta fa fa na e ko ye ko fi hi ma mari fu fu pore o ta ko ni ta fa ma lo pe ne to ya ka mi sa wat ki ni pe ko ku ki le le ma fa na fo ka fo ni he varu mo fu lo e mi sa wat ki ni mon pe a ko ye fo i fo ki mai ko fo hi ma ni ko fo i kore eh ko kore wa mai tato hata ko mori si foki mai te foki mai te au pe ve fe i mai e foki mai ta hine e non a ko loto ho a a ho i moi po mo se kwa mi no ki ho sino e i ga te ula wa o mataki ai ngahi palo pare ma ko ko a mon pe a o mon ap to pe a to hea koe nuk mai koe fata fe lola e palo pare ma aia ka e tahine foki mai ka e non a ho ko loto ho a si eku tengi hia, i he mamahi, hoko pe kohono fufai toka, e? Tuk pe tahine, he keu si, ai hua, os au hia mea kotoa, e? Mona pito, pa fai fongi mai maria pito, e? Baba, tangata hua fone, ka tangata u, hiwa i lelei, muni hanga whahua lelei, hono le, o, ke tiri u whare lea, ke fui foki mai, e? Ka koi fui kore pe, e, pa kofa pe, e, hono lelei atu, a e tau hiwa ni ki, a ma, a misa patekini, pa mo sabe lio tamare, ka te fo ke tangata kata fi lola, e? O fa atuan ka fuchi nao, malo a amai, ka fo ke te vitam vela.
2: Io ko fa malo atu. Tuku mai ai pe wena a taha ma whainga hana ke avi ai tau fika wha koe ke pongpong ni atu ia e ika vuka tu toe ko e tumu au he ki unga.
4: Oh,
2: Io, malo wena.
3: Io, ato e pe foke ni pae mau, ato e veki unga mai e kau toloa kotoa pe mi a te rana pe ke Australian, mau inga pito ki unga ia pe a koia. A to koe atu e ni ki a mo unga mo taane, maro se kau mai mo unga, o fatu pe a pe ke ato e pe ia, pae ma kusi ongo, si wharekai konso mo ki kolo, mo mau ki turi ki, oe toma pasi pe a mo whare ono. Whakai koe loto o tahu o ku whahingoa fok whapalanke na ki o whewhine ka ko o whahingoa ai ki wharekai na o stala ka tau mapo o whareono e ui ku whakai o tlangi e ko matu ufo koe a koutu umai e ko no whae o tlangi ki hala tau wha no whma tau mapas me i mui me o tlangi e pa koe atu o what ka estokia pe pehe ki tangata ko manu pasi tangata wa ko tu kui walinga toni tangata akapu ni afo ko ya ofala ya so mau ki turi ki ene ofa tu toma pa mo fale ono malo e ma la hina ka fo ke tera te vita malo
2: io vela tu mai vainga ke afgai e tau fika fa ko e bomboni malo
0: io ki hu me fuka ni ki unha apia mau rei tamasila ka unha e poitimi ko ni koe ai toloa all boys koe koe me foki pehe ki a Timote sin manmua skan tau ngā saveri o tamare puloka koe fai ku tamare pe fai puloka masin fita pua misa fita a maikolo pehe ke kau fai kawa pe mei tanga vila koe koe me foki Anasisi Ainise Mereana Livi Perketi Cristina Niulala hala makamuniu aptanga latu Edmoni, Pegi, Tevita, Ikabuka, Tevita Fifita, Sakeasi, Honga Fangpo, Moe Timi, Miabe, Klapu, Fuomotu, Koikoja Pifoki, Atma, Faskoni, Diploma, Amelia, Frederiki, Kama, Balu Junior, Pegi, Klotina Fonua, Huimashia, Klomatangi, Sosteni, Sefesi, Kenolo Tapuki, Amerika, Mafi, Tumoyatu, Sesifa Tupou Niwa, Matrio Tokelau, Whanelua Ula, Akuila Hafoka, Pepeheki a Teita Nai Moseki Christchurch, Pepeheki a Te Koe, Palanite Taunga Peauka, Maananu ki Tanei Tini. Mahalo Teita kau Foki atu.
2: Iyo, kau whamalo atu, eh. Pea kau atu e pefasini ma au e pensoni fifita motolgo ni, kau atu e fasi ki a Timotol, i he pongpongini ka Hiense Costa, Pepeheka Kenolo Tapu, Pefoki ki Amelia Okusi, Pantol Taka, Osayas Tuakalau, Ana Maria Okusi, Toa Maria, Fatafei Lola, Misa Watekini, Manu Kanseri, Nayoka Pemopila Poese, Mela Taulanga, Pepe Kapita Halalilo, Maria Coretti, Kaufo Opore, Unisi Finau, Pemo Family More, Sune Finau, Pepe Foka Unisi Halalilo. Mili moi toafa, kumise i kaloni mkautuf kapa, Melino Latu, Paula Latu Selu, peheki a Fatai Halatokoua, Tevita Nai Mose, Fifita Maikolo, mkauinu kava, mitakavila, Taseni Ulakai, Vailola Wola, Tevita Lata, Sione Namoa, Fare Ais Plutousa, Paula Moa, Pepeka Petelo Olosoni, Tevita Manukeu, Tevita Manukia, Futahelu, Pea Mofua Pau Hausia, Selui Mataisefes, Solomone Tapalu, Afkaloniea, Pea Mopiula, Faos Malanga, Pepeka Sione Kaufusi, Ihe Pong Pongini. Koe ki unga aini, Tanoa Maari Efoki, ki unga aia koe aku lahia pito hono o hake ngai mea koe pongpongi i he ope a tānoa koni ke unga e tāseni e. Koe ku polo kalama koe amo toke tā Steveni Harapua manu o sene tā e ono mea nau toe foki. Nau toe foki he aho ni ke a kaiwa ke to'o e polo kalama koe ni koe inga ke whakaton tonu a ngahi mea koe ia i he ngahi a koe uhinga koe nai whiri ai. Mantu e tohi koe ni nai fuaki hai mokopuna o toi tā Moritoni ki a Steven Harapua i Asreeria pe i apiako koena aho o niu i ngā Toni e uena apiako niu i ngā Toni koe uhinga e ne piki koe ai unga ai koe ne whakatātā ke ako koe unga kune kamata he ki ifo i a nge esi fosi o alu alu hake epe kone ongo epe kou fihia hukitua kume fo nge esi tak o go lahi hugi ai ka tuku ki mea koe hao aki unga e taa kumi. O alu alu e peo pehe, ko ene whakatatau ia ki tu unga koe a ko.
0: Maari.
2: Koe a ko te tau hu o kamata me ilalo, i he whangi ako te, tau kamata pe, koe tau ongoi, koe tau ospe, koe tau tau, tau hiki ake. O ne uinga ena ne to o ai unga, o whakatatau koe, ai anga ko tu unga ai a ko e pa ko ko ia pa ko to o ko ni a foki ko ni tau ne ono me ai o to o me a me a kai va ke ke fra ton ton wa ke u me ko ni he o pe ho no tu wa ke te to ki he ka ke ke wa nga tu wa nge a me a o he na ko hi foki ko ko lo a ni a le ti o e ka ko ka i o ka ko nga me a pe he sio ke aunga koia te hanga o tauhi ngahi. koutoe si o hake ai mba mo e ku whaka eke eke ka hange taimina e pare mia ai a fretsevele ko akirisi e ka utangata ko hake taimi ko e ko upuke ko toa ngai mea ko ni i he a kaiwa i he mea aere tio e ko ia ko ate fasini mo tolu ko toa ko ki unga e toki tu mua ue ki unga ka koi wha u ko tu i te tama hange ko ni ne ai pe pokeo ki whanongo pe he koe koe fa un me e ua e taimi na toketa i koe a hai kwani a ta moala ta me kol motua ka ka ta fa non ya ka ta toki vakai e ko ai ko ta fika fa ai ke pon pogni malo io

0: fanongo ki ai a fe. Ko e fasiko ni ko e fa u pe ia a sione tatu ki ono hoa o anga selu vai a tatu. Ange ko mea kone ulave ki ai e kore ko e a Filipe ko e pe a me inglani ke kumi ange pe ko haina. Tu ai pe ko tuku ia tu ki e kakai. E ngā ue taimi pēni pēni. Ku hange mai telefoni i haha. Kake mo kou manat pēfoke taimi koe kau tama tatu i kolomotua na nau. Ia ipina tāme au hila na tolu. Fuo loa pēia. I kolomotua. Pako i kau tama pē. Aia ne wha waifo hi vai sione ki hono hoa o wha ngā ki a selwa i. Te whanongo ki ai a whee. Mā rie au pito a pito.
1: Mā rie monofasi.
0: Mā rie pa monofasi koia. Koe ne tuku koia i he taimi. Koe kamata anga ia. Osi pe no hivai Filipe ko ya me a ihe.
1: Ibidani.
0: Hange ha ha hono. Hanga ko he kau. Adisio. Hivai ko fo ihe. Ka ko me ani marie. Ka ka ya hatai ni uhe na foki ma Filipe ki heni. Ke fe inga e ke na ki fakata hamo sem. Eko se pe to ya Filipe ko ki a sem. Ka ke tatari fakamu ke fai motu uta me keni ki na fe loa.
1: Uwa.
0: Ko ui po stala ki foke sem. Ko toko lahe kakai ko nau o hofe tau polo kama.
1: Moni bei.
0: Moni bei.
1: Moni bei. Moni bei.
0: Ko mea kou au ngā foke tau hanga tānaki mai e mea. Hange ko ni.
1: Ko e uisio nau hingoa.
0: Iho. Ko ne osiko e.